0: 나까나까
1: 이나까나까라고하는단어는요긍정문에서사용될때는상당히꽤라고하는의미로사용이되는데요부정문에서사용될때는좀처럼이라는의미로사용돼요부정문에서사용되기때문에결국좀처럼뭐뭐하지않는다란뜻으로많이사용되겠죠오늘의집중코어이번시간에는열거를나타내는접속조사시를배워보려고해요이시는요앞서말씀드린대로열거를나타내는접속조사입니다어떤사항을열거해서말할때사용하는데요뒤에이어지는내용에근거나이유를나타내는경우가많아요그래서보통이시는요열거를나타내는접속조사이지만은주로이유를나타낼때많이사용된다라고간단히설명드릴수있어요시는요종지형에접속합니다여러분종지형은요문이끝나는형태예요보통형이든정중형이든긍정형이든부정형이든다관계없어요문이끝나는형태에는다연결할수있습니다우리말로는요뭐뭐하고뭐뭐해서등등다양하게해석이가능하답니다그럼단어싹틔우게나온단어로한번연습해볼게요조용하다
0: 시즈카다시즈카다
1: 조용하고조용해서
0: 시즈카다시시즈카다시
1: 시즈카다시문맥에따라서조용하고혹은조용해서등의의미로해석이되는데요여러분시즈카다조용하다보통형으로문이끝난형태죠이뒤에시연결해서시즈카다시여러분들이저는정중하게표현하고싶어요그러면시즈카데스이것도문이끝난형태잖아요그렇기때문에시즈카데스시이렇게표현할수있어요이시는어디에연결한다고요그렇죠문장이끝나는형태즉종지형에연결하면되겠습니다하나더연결해볼게요맛있다
0: 오이시오이시
1: 맛있고맛있어서
0: 오이시시오이시시
1: 오이시시문맥에따라서맛있고맛있어서등으로해석할수있어요종지형에연결한다고했죠오이시맛있다문이끝나는형태잖아요보통형이긴하지만이뒤에시연결해서오이시이시이렇게표현할수있고요저는정중하게할래요그럼여러분오이시이형용사의정중형은요이뒤에데스연결하면되죠오이시이데스맛있습니다바로끝났어요문이끝난형태니까이뒤에바로시연결해서오이시이데스시당연히가능합니다그럼문장키우기에나온문장한번확인해볼게요이공원은조용하고깨끗해서아주좋아해요
0: 이공원은静かだし綺麗だし大好きです この公園は静かだし綺麗だし大好きです
1: この公園は이공원은静かだし조용하고静かだ조용하다문이끝난형태뒤에시연결해서조용하고綺麗だし綺麗だ깨끗하다문이끝난형태죠이뒤에시연결해서깨끗해서나이스키です아주좋아해요라고하는문장이만들어졌습니다시즈카다키레이다다문이끝난형태입니다이거정중하게한번바꿔볼까요
0: この公園は静かですし綺麗ですし大好きです
1: 시즈카다조용하다시즈카です조용합니다마찬가지로문이끝난형태예요이뒤에는시연결할수있습니다키레이다깨끗하다나형용사의정중형은요여러분엄이다를데스로바꾸면되죠그래서키레이데스깨끗합니다가됩니다키레이데스다로끝났어요뒤에시연결해서키레이데스시당연히가능한거죠다음문장한번볼까요이가게는맛있고저렴해서학생에게인기예요
0: この店はおいしいし安いし学生に人気です。この店はおいしいし安いし学生に人気です。
1: この店は、이가게는おいしいし、おいしい、맛있다、문이끝난형태네요。뒤에し、연결해서、おいしいし、맛있고、安いし、安い、저렴하다、문이끝난형태입니다。뒤에し、연결해서、安いし、저렴해서、学生に人気です。학생에게인기예요라고하는문제

0: あ、高野教授だ。
1: 文学部の先生ですか？
0: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
1: いいですね。
0: でも課題は多いし、試験も難しいから、A 評価はなかなか大変です。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우가캠퍼스에서교수님을발견했어요.
3: 아,高野教授だ。
2: 아,高野教授だ。아,高野교수님이다。다시한번들어보죠.
3: 아,高野教授だ。
2: 이어서보면요?
3: 文学部の先生ですか?
2: 文学部の先生ですか?문학부선생님이에요?다시한번들어볼게요.
3: 文学部の先生ですか?
2: 이어서보면요.
3: はい、とても有名な教授です。説明が上手だし、話も面白いし、講義がとても楽しいです。
2: はい、네、とても有名な教授です。아주、매우유명한교수님이에요。

0: をする
1: 運転을하다
0: 運転をする運転をする
1: 마지막으로산책을하다
0: 散歩をする散歩をする
1: 오늘밤
0: 今夜今夜
1: 今夜오늘밤이란뜻입니다마지막단어입니다만들다
0: 作る作る
1: 作る만들다라는의미의동사입니다쿠키를만들다
0: 쿠키를만들다
1: 쿠키를만들다라고하면되겠습니다다른것도한번넣어볼게요책을만들다
0: 本を作る本を作る
1: 이번에는가정을꾸리다는일본어로요
0: 가정을꾸리다가정을꾸리다
1: 作る꾸리다란뜻으로도해석가능합니다오늘의집중코어이번시간에는일본어의동사에대해살펴보려고합니다여러분일본어의동사는어떻게생겼을까요일본어의동사는모두우단으로끝납니다갑자기단하니까어선생님단이뭐였죠그렇죠이단은요모음을같이하는음절이에요우단이라고하면모음이우음으로끝나는거죠모음이우로끝나는음절여러분뭐가있을까요아이우에오에서우가키쿠케코에서쿠사시스세소에서수계속하면은끝이없겠죠여기까지할게요일본어의동사는모두우단으로끝납니다즉마지막모음이우음으로끝나요그래서형태를보고여러분들이동사라고하는걸알수있어요그런데동사는요기본형의형태에따라서1그룹동사2그룹동사3그룹동사이렇게세종류로나뉘고요기본형의형태로수러가되기도하고또명사를수식하기도합니다우리단어싹틔우기에나온단어로한번연습해볼게요먼저가다라는뜻의동사가나왔는데요
0: 이끄이끄
1: 도서관에가다
0: 도서관에이끄도서관에이끄
1: 도서관이있고도서관에가다도서관도서관니는요어디어디에목적지를나타내죠도서관이도서관에가다는요있고라고하는동사를그대로쓰면됩니다이렇게동사는수러가되죠하나더볼게요먹다
0: 다베르다베르
1: 카레를먹다
0: 카레오다베르카레오다베르
1: 카레오다베르카레를먹다란뜻입니다카레카레고요오는요을르르에해당하는조사죠카레오먹다는요바로타베르라고하는동사를바로연결하면됩니다그래서카레오다베르카레를먹다문장키우기에나온문장한번연습해볼게요오빠는매일도서관에간다
0: 아니와매일도서관에가아니와마이니치도서관에行く
1: 아니와오빠는마이니치매일도서관에行く도서관에간다이때行く는요수러로사용되고있습니다다음문장볼까요은행에갈시간이없다
0: 銀行に行く時間がない銀行に行く時間がない
1: 銀行に行く時間がない銀行に行く은행에가다인데요이行く의형태로뒤에명사를수식할수있어요즉銀行に行く時間がない은행에갈시간이없다일본어의동사는이렇게기본형의형태로수러가되기도하지만은명사를수식할수도있습니다그리고요자동환기꿀팁에서도나왔는데요동사의기본형은현재외에도가까운미래나화자의의지를나타내기도해요문장키우기에서는아니와마이니치도서관이있고해석하니까오빠는매일도서관에간다이때있고는간다로해석이됐거든요그런데여러분다음예문한번살펴볼까요오빠오늘도도서관에갈거야
0: 오니상今日も도서관에行く
1: 오니상오빠今日も오늘도도서관에行く도서관에갈거야行く동일하게사용됐는데요갈거야가까운미래그리고의지를나타낼수있다는거죠어떻게대답하는지한번볼까요응갈거야
0: 응行くよ

0: ごめん、明日は家で課題をするから無理。
1: じゃあ今夜は？夜ご飯一緒にどう？
0: うん、いいよ。何食べる？
1: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
0: おお、ありがとう。何時に来る？
1: 5時頃行くね。
2: 여러분잘들어보셨나요왕링이남자친구에게데이트신청을했어요
3: 고멘아시타와이에데가다이오스르카라무리
2: 고멘미안아시타와내일은이에데집에서이때되는장소를나타내고있어요가다이오스르카라무리가다이오스르과제를하다라는뜻이죠문이끝난형태뒤에카라연결돼서이유원이나타내고있어요가다요스를까라과제를할거여서무리무리야다시한번들어보죠
3: 고멘아시타와이에대가다요스를까라무리
2: 이어서보면요
3: 자今夜は夜ご飯一緒にどう
2: 자今夜は그럼오늘밤은이라는표현이죠선생님그럼오늘밤은어때
3: 자今夜はどう
2: 이렇게도를넣어도되는데요도를생략하고도문맥에따라서의미를전달할수있습니다요르고왕이쇼니도요르고왕저녁이죠이쇼니같이함께도어때라고표현하고있습니다다시한번들어보죠
3: 자今夜は요르고왕이쇼니도
2: 이어서보면요
3: 응이이요나니食べる
2: 응이이요응좋아나니다베르나니무엇이라는표현이죠다베르먹을래라는의미입니다원래라면나니요다베르라고할텐데요이렇게친근한사이에서특히또회화문에서는요이렇게조사는생략되는경우가많아요그래서나니요다베르대신에나니다베르뭐먹을래와같이표현하고있네요다시한번들어보죠
3: 응이요나니다베르
2: 이어서

0: 보면요.
1: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
0: 私がてっちゃんの家で、내가てっちゃん집에서、이때마찬가지로대는장소를나타내고있죠。우리말에에서란뜻이에요。何か作るよ。何는무엇인데요。뒤에가가연결돼서何か라고하면뭔가라고하는의미가되고요。作るよ。作る만들다라고하는의미의동사죠。네作るよ만들게。뒤에종조사요는세게자신의의견을나타내고있어요。다시한번들어보죠。
1: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
0: 이어서보면요。
1: 오ありがとう。何時に来る？
0: 오ありがとう。오고마워。何時に来る？몇시에올거야？라고하는표현이죠。다시한번들어보죠。
1: 오ありがとう。何時に来る？
0: 이어서보면요。
1: 5時ごろ行くね。
0: 5時ごろ行くね。5지5시고요고로는뭐뭐쯤경이라는표현이에요그래서5지고로5시쯤이끈에갈게라고하는표현이에요이끄가다라고하는의미의동사죠뒤에종조사내는요본인의감정을가볍게나타내고있다고보시면되겠습니다지금다양한동사가나왔는데요이대화문에나온동사다시한번연습해볼게요과제를하다
1: 課題をする
0: 課題をする뭐먹을래
1: 何食べる
0: 何食べる라는표현나왔고요뭔가만들게
1: 何か作るよ
0: 何か作るよ라는표현나왔습니다몇시에올거야
1: 何時に来る
0: 何時に来る마지막으로5시쯤갈게
1: 5時ごろ行くね
0: 5時ごろ行くね동사する하다라는뜻이죠食べる먹다라는뜻입니다作る만들다라는뜻이고요来る오다라는뜻입니다마지막으로行く가다라는뜻이되겠습니다그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: ごめん明日は家で課題をするから無理
3: じゃあ今夜は夜ご飯一緒にどうう
2: んいいよ何食べる
3: 私がてっちゃんの家で何か作るよ。
2: おお、ありがとう。何時に来る？
3: 5時ごろ行くね。
0: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음오늘의가타카나단어를익혀볼게요
1: 란치런치
0: 런치런치점심이고요
1: 디나디나
0: 디나디너만찬입니다
1: 세트세트
0: 세트세트란뜻인데요혹시발음팁있을까요
1: はい몸에주의해야하는데요런치의러부분은라디너의너부분은나로발음합니다
0: 랜덤박스지식세계의명화를한곳에서오츠카국제미술관전세계에흩어진고흐의해바라기7작품을한자리에서비교하며감상할수있다면어떨까요일본도쿠시마현나루토시에위치한오츠카국제미술관은명화를도자기판에재현해전시하는세계최초의도판명화미술관입니다자세히설명해주시겠어요
1: 하이세계26개국명화총여점을원본크기로구현했으며도자특유의보존성덕분에작품을직접만지거나사진을촬영하는것도가능하다고합니다미술관의대표공간인시스티나홀은바티칸시스티나성당의천장화를고스란히옮겨놓아그규모와정교함을보여줍니다또한레오나르도다빈치의최후의만찬을보고온전후모습으로나란히전시를하고요작품의역사적변화를한눈에살필수있도록구성했다고합니다
0: 이오츠카국제미술관은요일본내에서반드시운동화를신고가야하는미술관이라는별칭이있는데요전시장전체관람동선이대략 4km 에달한다고합니다오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어 능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다

0: リンさん、電車で帰りますか？
1: いえ、今日は学校の前でバスに乗ります。
0: どこかへ行きますか？
1: はい、今日は予備校時代の友達に会います。
0: へえ、いいですね。
2: 여러분잘들어보셨나요야마사키와왕링이동아리모임이끝나고이야기를나누고있어요
3: 린상덴샤데가에리마스카
2: 린상왕링씨덴샤데가에리마스카덴샤데전철로라고하는표현이에요여러분조사대는요어디어디에서와같이장소를나타내기도하지만이렇게도구수단으로사용되기도해요덴샤대전철로즉전철을타고라고하는의미겠죠가에리마스카귀가하나요기본형은가에르입니다루로끝났어요루로끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했는데요예외동사가있었죠그중에하나가가에르입니다루로끝나고앞에모음이에이지만은예외적인1그룹동사예요1그룹동사를정중하게만들때는요마지막모음우를이로바꾸고마스연결하라고했습니다가에르가가에리가되고요여기에마스연결해서가에리마스귀가합니다의문형은요까연결해서가에리마스가귀가하나요가되었네요다시한번들어보죠
3: 린상덴샤데가에리마스가
2: 이어서보면요
3: 이에교와학교노마에데바스니노리마스
2: 이에아니요교와오늘은학교노마에데학교앞에서바스니노리마스버스를타요라는표현입니다무엇무엇을타요할때는요니노르라고하는표현을사용한다고했었고요노르루로끝났는데앞에모음이아우오인경우에는1그룹동사라고했고요노르의경우에는루로끝났는데앞에모음이오예요그러니까1그룹동사죠1그룹동사의정중형은요

0: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
1: 平日は朝4時半に起きます。
0: え？どうしてそんなに早いんですか？
1: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 大抵9時半から10時ごろには寝ます。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요。
3: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
2: 鈴木さんは鈴木氏는毎朝매일아침何時に몇시에起きますか？일어나요？라고하는표현입니다。起きますか？기본형은起きる일어나다라는뜻의동사인데요。여러분루루끝났어요。그런데앞에모음이이예요。몇그룹동사요？이그룹동사입니다。이그룹동사의정중형은요？루를떼버리고마스연결합니다。그래서오끼르가오끼마스가되었고요。의문을나타낼때는까를연결하면되죠。그래서오끼마스가일어나요？란표현이만들어졌네요。다시한번들어볼게요。
3: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
2: 이어서보면요。
3: 平日は

0: 朝4時半に起きます。
1: 平日は평일에는朝4時半に起きます。아침4시반에일어나요。일어나다起きる。일어납니다起きます。다시한번들어볼게요。
0: 平日は朝4時半に起きます。
1: 이어서보면요。
0: え、どうしてそんなに早いんですか？
1: え、어、놀랐어요。どうして、어때서、왜、そんなに、그렇게、早いんですか？이른거예요？일찍일어나는거예요？라는표현이에요。早い뒤에、んですかが나왔죠？여러분、んです。설명과관련이있잖아요？그래서、早いんですか？직역하면、일어나는거예요？라는표현이되었네요。다시한번들어보죠？
0: え、どうしてそんなに早いんですか？
1: 이어서보면요。
0: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
1: 僕は、저는、朝方なんです。아침형인간이거든요。라는표현이에요。朝方、아침형이라는표현이고요。명사죠。뒤에、んです。뭐뭐인거예요。이렇게설명을표현하는것이나왔어요。여러분、んです는명사수식형에연결하잖아요。하지만、명사에연결할때는、나로연결했던거기억하고계신가요？그래서아사가타난데스아침형인간이거든요라는표현이만들어졌습니다。아사아침에ゆっくり느긋하게뉴스番組を見ます。뉴스프로그램을봐요라는표현입니다。봅니다미마스라고하는표현인데요。보다는미르루로끝났는데앞에모음이이에요。몇그룹동사예요？이그룹동사입니다。이그룹동사의정중형은요？르를떼버리고마스만연결합니다。그래서미르가미마스가되었어요。다시한번들어볼게요。
0: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
1: 이어서보면요。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: すごいですね。대단하네요。夜は밤에는何時に寝ますか？몇시에자요？라고하는표현입니다。寝ますか？나왔는데요。자다는寝る입니다。루루끝났는데앞에모음이에예요。이그룹동사죠。이그룹동사의정중형은요。루를떼버리고마스연결합니다。자다는寝る。잡니다는요。寝ます가되는거죠。의문을나타내고싶어서까를연결했어요。그래서寝ますか？자요？잡니까？다시한번들어볼게요。
0: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
1: 이어서보면요。
0: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
1: 大抵、보통、대개、9時半から9時半에서10時頃には10시쯤에는寝ます。자요라고하는표현이죠。寝る、자다。이그룹동사입니다。이그룹동사의정중형은요。르를떼버리고마스에연결해요。그래서寝る가寝ます가되었습니다。다시한번들어볼게요。
0: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 鈴木さんは毎朝何時に起きますか？
3: 平日は朝4時半に起きます。
2: え、どうしてそんなに早いんですか？
3: 僕は朝方なんです。朝ゆっくりニュース番組を見ます。
2: すごいですね。夜は何時に寝ますか？
3: 大抵9時半から10時頃には寝ます。
1: 가타카나조각모음오늘의가타카나단어를살펴볼게요。
0: 키보드키보드
1: 키보드키보드고요。
0: 모니터모니터
1: 모니터모니터입니다。
0: 마우스마우스
1: 마우스마우스인데요。선생님혹시발음팁있을까요？
0: はい。키보드그리고모니터라는단어에는자음이들어가는것과모음이다른부분에주의해주세요。
1: 랜덤박스지식비밀은한국어에서비밀은남에게알리지말아야할모든일을뜻하는아주폭넓은단어입니다。이비밀일본어로는어떻게표현하죠？
0: 비밀라고합니다。한국어보다조금더개인적이고가벼운속삭임혹은낭만적인어감으로쓰일때가많습니다。

0: 今度兄が出張で東京に来ます。
1: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？
0: システムエンジニアです。
1: え、かっこいい。僕の憧れの仕事です。
0: じゃあ今度兄を紹介しますよ。
1: ぜひぜひ。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요。
3: 今度兄が出張で東京に来ます。
2: 今度、이번에아니가오빠가出張で출장으로이때되는이유원인을나타내고있습니다。東京に来ます。東京へ와요。東京へ오다라고하면東京に来る。来る의정중형은요기계적으로외웁니다。来ます。그래서東京に来ます。東京へ옵니다。東京へ와요。다시한번들어보죠。
3: 今度兄が出張で東京に来ます。
2: 이어서보면요。
3: へえ、お兄さんのお仕事は何ですか？

0: 日本の卵は賞味期限が短いですね。韓国は1ヶ月ぐらいあります。
1: それは長いね。
0: 韓国ではあまり生卵を食べませんから。
1: じゃあ卵かけご飯は？
0: 生卵じゃなくて目玉焼きをご飯にのせます。
1: そうなんだ。
2: 여러분잘들어보셨나요?마츠노야의주방에서김지우와점장이이야기를나누고있어요.
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 日本の卵は일본달걀은賞味期限が유통기한이短いですね。쌈네요라는뜻입니다。다시한번들어보죠。
3: 日本の卵は賞味期限が短いですね。
2: 이어서보면요。
3: 韓国は1ヶ月ぐらいあります。
2: 韓国は한국은1ヶ月ぐらい한달정도라는뜻입니다。ぐらい뭐뭐정도라는뜻이고요。あります。있어요。다시한번들어보죠。
3: 韓国は1ヶ月ぐらいあります。
2: 이어서보면요。
3: それは長いね。
2: 정도의의미죠。それは長いね。그거긴해라는의미입니다。그거긴해요라고하면소래와나가이데스네라고하면되겠죠다시한번들어볼게요
3: 에소래와나가이네
2: 이어서보면요
3: 한국では아마리남아타마고食べませんから
2: 한국では한국에서는아마리그다지별로남아타마고食べませんから남아타마고날달걀이라는의미고요食べません먹지않습니다라는뜻이죠그런데문이끝난형태예요이뒤에카라가연결되면요이유원인을나타낼수있죠그래서다베마센까라먹지않으니까요정도로해석할수있겠네요다시한번들어보죠
3: 한국では아마리남아타마고다베마센까라
2: 이어서보면요
3: 에자타마고까케고한와
2: 에허정도의의미고요자그러면이란의미죠원래는대화인데요회화체에서는자라고하는형태로많이사용돼요타마고카케고항와타마고카케고항이라고하면